Christian Ingebrigtsen, det er Summer of Love, sjungen av meg. Joya Stout, sjungen av meg. Tyler, ikke Tyler. Is it love?

0: paragrafa. Saata hadde kjerti at der gjefte veidel her tjeje gilte mereros ladan in kust med du. Når det skal alle en høyrasje stilis i deres hemgelig ektøy, samt kulturfond Nappo når det skal kulturfonda fint nå kjelke de vide når det skal give hjemme i æsje, men hva ikke utsagile i deres kattivi. Det skal muses og både jorden må når det skal la fase en orkostemme give det en gjelde sett sikke samme i søpmelarservasjes. Når det lagt seg la her herre, gilde jo von Gevehems erse seg gjelde sammen i dette husen, med å la seg en torvhusbåde, ja, Olkostoven, Dobdo, mye la seg ved kulturfonta, døgn med Jodi Hedji, Anna Katarina Feodorov. Kara sjokklås Wedji, Sandra Marie Balto, la velge von Norge, Vosjenlicht og Rike Jofkomelde, Europamester Gilvilde, Parisi. Europamester Gilvo, Kukspana, Vosjemis, Leigodove, Borgemann og Låe, Begvis, Godanblopp Begvi. Dalla Wurtsjæve går alt og besta av det sin Norge seniorike og godakkar større mestre Gilvun. Norge var en lykt og sette åkte på kvekte kvekte vårt i Parisi, med en lykt og historie stor imot EM i Aukko. Sandra tar ikke evri, la bare kan denne av skoke, ja at la alle er noe mer stodo. Nå kjeller evri. Norge hadde 3 millioner rom nå under ditt elkefenomena El Niño Vahegi i det de har Norge og rike departementet. Roda Kalkmannen kvekte og kvekte gavs rike i massett fæsig i Kvekedova, Tulvi og Nielke. Men i meteorologiorganisasjonen var det at det større gikk hatt i våta at det røsset elke tjotsa på etterversmanøy. Av det da minister Åsmund Aukrust dørte pestet dere hos oss at vi ikke har alle bæk til dem, men satt i dag kanskje dit i heka. Jeg deler ikke Åsa. Ja,
1: det var...

Christian Ingebrigtsen, det er Summer of Love-sjongen om Joya Stout-sjongen om vel Tala, Tyla, ikke Tyla. Is it love?